tuku kenau inasi iho no langi langi. Ko hale waha atau lau ki he ngahe me ani. E ikai hala atau pehe ta he ikai tu umai haloto ia ki a te ki tau tolu. Na ikai ta ofi me te ki tau tolu e he o tu aho no alo o ona. Ko hale waha atoe mea e ta ofi e he o tu aho mea te ki tau tolu. Pea ko hai e tui ki ha taha tene tala mai ko te eki ke vale lei moe otua ai ka kai ko ne fili. He koe otua tonu pe kua ne whakaha mai e na vale lei moia. Ko hai lewa tene lawa o whakahala i ki tau tolu. O ku hala hata. Ko hono mo oni o ku lorotonga whaini o tau hufia e kalaisi ki he otua i langi. He na e pekia a kalaisi ka e toi whakotu uia ke mo ui. Pea kone i he to o matau o he otua. Ko e hale waha mea e whaiwhai pea motua i a e ofa a kalaisi i a te ki tau tolu. Ha whai ngata a koa, ha mamahi, ha whakaawao e whai mai, ha fieka ia, ha honge, ha tere fua, ha whakatu tāmaki e hoko kia kita, ha mole e te mo ui, i kai. He oku mo oni pe ai lau ai wholofola. Koe pongi pongi ki he e fiafi. Mo e mau fe hanghangai mo e mate koe uhi koe a fiona. Koe mau hange tof peha whangasipi oku taki atu ke tāmate i. Ka ko tau i kuna noa ai ngahi me ani kotoa koe uhi koe of a kalaisi i he teki tau tolu. Oko u whakapapau atu ki a teki mou tolu. Oko hala ata hamea e whaiwhai pea motua i ai ofa e otua i a teki tau tolu. Ta tau ai pe te tau mo ui atu pe te tau mate e ikai ala motuhi. Ta tau ai pe e whinga mai ha angelo pe koha te volo e ikai ala motuhi. E kai ala motuhi ia i ha mea he loto ngani pe koe kaha u. O kui kai pe haivi he lalo la a pe koe lolofonua e whaiwhai pe a motua i ai ofa ai otua i a tek tau tolu koe uhi ko tau eiki ko si su kalaisi. Whakarauan ke whai tāu pekino mai e he otua a ene folfola ko tau whanongo ki ai i he houa ko eni. Eike oku mau whakawhetai lahi atu koe hui koe wholofola maa oni ai a Fiona, a eni ko lau ke mau whanongo ki ai i he houa ko eni. Ko me a whakakoloa ki a teki mau tolu e mau ilo ai mo oni. A eni ko mau whanongo ki ai ko hiki tohi e ho apostolo whakamana mai i he lau maari e maa oni o e a Fiona. Ke hoko ko mau wako naki, ke hoko ko mau whakahino hino, ke hoko ko i tūhulu ki he mau laka, ke hoko ko i whakamama ki ho mau hala, he koho o wholofola ko i mama, koho o wholofola tēne tāke kina ki mau tolu he alunga mo i whanonga anga o hakuonga whainga taa peheni. Whakamore more ala ai a Fiona, ka ke whai taa pekina mai ho o wholofola ni maa mau tolu, pia tuk ke mau mui mui ki ai, tui ki ai o tarango fua ki ai, pea o kumau ilo ilo pau, ai mea e hoko ki e mau moui, ko e mau lalaka, ki he alunga o e mao ni oni ai otua, ai a ko ke whakafou mai iho alopere ko sisu klaisi. Fai taha pekina mai a ki mau tolu, kotoa kotoa, pea moho o wholofola mo e mau whanongo ki ai, ke hoko pea o aunga pea langai e mau moui, mo e mau ofa ki a Fiona. Ko e mau lotu ia mo e mau hu o kufaini i ho hua whaan sisu klaisi peko alo ka ko mau whakamo ui e meni.